Ja, gott folk. Ni har rattat in 90,6. Och vi fortsätter med mer låtar. Vi tar nu LG and the Jets med låten Red Corvette Ellie. Did shabba rip a beep.